Ena Miller ba lebogile ba kantoro ya ditaba ka sona sebopego se metsotso ile mehlano go itjela kwa iring ya botshelela re sa busharele tamisha bana ba jegala ka legola le tjatji ke la tharo go ya May ya Africa ngwa ga ke dipedi masome pedi tshela wa le tamisha go fa ke maleshwane banyana wa ga letswalo ibile ramogela go

0: ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: A re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo.
0: Tumele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: singa Mpumalanga. Ikhumuletse irile tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: O theleditše re tumiše morena le lesudi la ranong, motho wa setlhako o sephadimathabeng.

Johannesburg, mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetsa go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mosetsa wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika.

0: le wena o ya go shoma ke ngwaga wa gago ai ke kwantwe ke kwa taba ye e ntshikinya ka gare ga ka gore e nthoma ka mogare ka mo gore ke ngwaga wa gago ke nako ya gago ai gore a o gathale gore na e ka ba ba o ganne a kae kae ge o tsena le modimo shala yena modimo tia tsepeto sa o shala Jehova morago ore ge o tsena le yena mabati ya katologe ge o tsena le modimo wo dibaka di go nyake di go shale morago ke rapela jwa le ngwaneso modimo a o thushe modimo a o shofatse strike mo share ya le boga ngwaneso ke ngwaga wa ka ke ngwaga wa gore ke age motse ke khale ke shoma ke ngwaga wa gore ke reke sefat ke khale ke shoma ke ngwaga wa gore ke nyale mos ke khale ke shoma jale wa ke ngwaga wa ka le wena mo le ngona ko dumela nka thembisa le ge o le ana mo we thembisa ke ngwaga wa gago le wena o le nka Fosloras le wena o le nka kwa vale ka kwa le wena o le nka Free State kae ka pakae le wena o le Mpumalanga le wena ka kwa Northwest ke ngwaga wa gago le wena re bolela le wena o le ka Namibia ke ngwaga wa gago re leboga modimo re leboga modimo ke tsiya motheletse re ya locha papa re ya locha tu motheletse
1: Ntate moruti le suri khotso
0: aya tempa papa le kae
1: rona le kae moruti waka
0: ke a kwa gore le wena o re ke ngwaga wa gago
1: o ke ngwaga wa ka ke le ka mo thembisa ke le ka thembisa ntate moruti ke a shoma ke gantsha ka moshomo wa ka la pala ka re ko hae le gantsha ka nna bana ba ka ba khera e ba ya sekolong ntate moruti
0: wa rumela
1: ke shebe she
0: wa rumela na go ba u ba ka thembisa
1: nka se die phoso ntate moruti ke a rumela ke bolela le bona se ja fika le tsa ke ntate mo nka se die phoso ya neng ntate moruti
0: ntate Franz Kober ya go leboga wa leso modimo o se ufatse
1: khotso
0: haleluya re ya leboga motheletse re ya locha
2: go hala go mo ntse
0: ke ngwaga wa gago
2: Tawani wala kushi.
0: Eh.
2: Yari busala ninja.
0: Amen.
2: Ri yari something gawa da Allah ba kuma dal sai duk da tsira.
0: Mm.
2: Ku ku ore ki ni ore ir ta kula ga yiki. Ku ga mishi ya bana ya padima. Ka ba nan ga wala Allah wala kuma ku tana ga buri yari ki sen fere. Ri ta ga shi murudu.
0: Papa re le boga modimo le sho fache. Ah re le boga thobela motheletse.
3: Muruti wa ga le tsuri
0: le kae ngwanesho
3: re ya le tsama muruti wa ga le ga
0: go tamisha nna papa
3: ke ngwaga wa ga o tate muruti
0: ke ngwaga wa gago
3: ke ngwaga wa ga ke bona dilo ding tsama ga le nna o tate muruti
0: hey
3: o le bo go mena ga tate muruti o re ne le ngwaga ri ka tle go ntshele le tate muruti
0: ko kwa moyeng go ro kwana le rena gore ke ngwaga wa gago
3: morena go sempusha
0: a papa re ya le boga modimo o thushe
3: Mora
0: ge o satsebe o lebe ka e gopela modimo a o tsamaishe gopela modimo a o tsamaishe gopela modimo a o tsamaishe a

0: morwetla kwa sremi a go tobele femela go tlhagatsela Afrika bora kgweding ya Afrika fa re khantsang ka ditso tsa go fapana fapana tsa ma Afrika motshele tsho tobele fema ana wena wa ikhantse ka sagene na ana wena sagene wa serata na go ba wena sagene se go jisa dihlo go thoma ka polelo ye mo aparo di jo kampo le tse ka mkana ga tsho wena o ye mekai ara khaule re le o ka re ke ba bona ka re ke ba bona Emmanuel dumela dumela ba nna ba sire mi dumelang ya ai se tsho sa ba pedi se monate se bose metso se shile ke ma se pedi nne go ya iringela rena ya bo ya bo shupa motshele jwa tobela FM ka mogho ke thabile ka kudu ke be ke sa botsa go se monyela gore wa tseba ke wa ke thabile le go ne mafolofolo a ka ke tsebe gore o ka re ibile a ke tsebe ena ka no selo le mponi ke itlile mo ke kinola metsi a ke re bogoshi ke fihlile mo ke inwa metsi ke hlole ke inwa metsi a go ne bothata felo a ke ke ga botse pele ke kwa ke thabile ape nna theto ye nthabisha theto ye nthabisha bele motshele jo thobela fa mo ke sweri modito o mogolo ke sweri rabadia a re nna ge ke reta khone di baditi ba buela morago ba katakata ka go bane ga ke ba tshabe ke rabadia pele motshele jo thobela fa mo ke tlo mo amogela ka theto ya gagwe bjale ye e leng gore o e gatishitse theto ye o e gatishitse ge re bo ke tlo re tla pele ke bontsi tse gore ke motswa ye leng gore o tloga a tshwere emela ka molago la KwaZulu Natal motshele jo thobela FM a tsha mazulu le maqosa le ba swati ka moka a tsha mehlobo ka moka ya ka mona Afrika borwa a re boela morago nna ke le kgosi monyela ke fihlile nna ke mo go emela botlhe ba o ba bolela go sosotho sa leboa boela morago nna ke fihlile bjale re ya mamogela motshele jo thobela FM re mo amogelang re tlo bo re boledišana le yena re tlo bo re mo keteka re leboga ka tsela ye e le gore o tswela pele a nnetefatsa gore setso se sa ga borena ga se nwelele tsheletša fela bone ge re mamogela
1: mona khosi o bo bo khala ka botlhe mana go maila se se ka bo khala ka tsala.

letsetsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya bosetswae go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a lelamola tlhaatlha phokeng mo go thobela FM.

0: nete gona gona ba bjale kgotso ya morena e beilwe gara rona ba re mmino re le boa thata pokeng ka mmino o monate from sori phetola ka matlala re a leboga sori abjo le gona go setse metsotso e mebedi fela pele ga ge ke tlo laelana le wa o ntaela moya ke nyaka go tsea bathiritsi ba babedi ba mpotse gore na ke a rerešana polelo e ya gore ge moaforika a le mošomong wa opela ge moaforika a le manyaming wa opela ge moaforika a le lethabong wa opela e ka ba ke therešo na wena o opela koša efe go o le mošomong botsiretsišo tobe
1: ale
0: batho ba bagolo
1: ke moešana kgošelekalakala mo tiberias
0: ewan tobela
1: ona omgobotsa ramagolo go rambese
0: o seka wa rialo
1: mogawa
0: ya
1: a le bona wa tseba o bolela nnete moaforika
0: ya
1: wa theoetse koša
0: koša se
1: wa theoetse koša
0: koša se
1: bona go rambese ge swantse kgwaere e opele ba re lempopo tlisang kgwaere ya lena
0: ya
1: opela koša ko bogo mo bontsha re ke lempopo
0: ke lempopo re tumile ka tseue re a leboga tse mošate moaforika ga a le manyaming wa opela moaforika ga a le lethabong wa opela moaforika ga a le mošomong wa opela ke a rereša a re tsho mothelee
1: ebanle a rerea
0: tobele
1: lekaena
0: re ana more ra lena
1: ke
0: taba e ke nnete ke thereso a la thaba le thwele
1: tobela
0: ebile mogala ona o na dipampas yao ka re ke fola matšhini mokone ta re ke fola matšhini tseno ka maru a gona taba thiletse nna yana ke letlhatlhapo ke motho wa mogo tsa motshe gare ke tloga ke lebogatlhe ke lebogatlhego yo le tloga o le laetsa go lenanole lenanole le ya gola le gotse ebile le sa gola ka lebaka la lena mageso ke bolela ka metlha gore kgotsi ke kgotsi ka setšhaba motho a yo tsewa fitlha gare ke nna kgosi kgosi yaman nigis tlhosi ya ke a tshwatse fase mare modimo le badimo mageso ba lete pele go tsotlhe tseo le bjakantše go lebile le matsatsana le khuditše gomme go sasa ke mošupologo lena pile le ya go phetha tša letšatši le tša beke le tseo le bego dišaletse morago dipheteng ga botse mageso re a le rata jale ka ge le lena le rata nna ke tswile mageso gomme ke ya ka kua studio 6 ko kopana le mmina na re kgomo ya lešoka ke tiragalo wa kgowa ke mofa baiten ye telele telele telele telele

0: Lihle gamalakhe liyaphila gamalakhe lina la modimo le aphila lina la modimo le arerisha lina la modimo pannawe le jira ka goloka sia bonga ndlofu ke se opedisa rena sa mmino wa sulumeli go tswa gona kwa province nya kwa Zulu Natal sia ra le jumedisa ebile ra le amogela sia ya re na le sia mo bogale mo sia dumela ya nke ke fete ka mo ke ba hlolele gore na ba gokilwe keng re ya go bona ka sebopego se
1: Johannesburg, Mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ramogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetse go 90.